Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētīkungs šodienu. Šodienu es saņemu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto gravūrē tā. Kungs ir ar jums. Debesīs pasarodie lielā zemē, saulē tārta sīvīte un mienes zam joskojam, un galvā jai vainags no 12 zvaigznēm. Dari Kristo, dari svācenīki, prīsteri kolēģiem, radio klausētojiem. Esam šodien nokuši, lai kūpēgi svinātu svātokos Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svātkos. Uzticēsim jai savas vajadzības, savus prīkus, savas bādas. Svāto misiju es upurēju par tautu, par Vicmuižas un Rībiņu draudzes locekļiem. Tāpat tās arī prīsteri upurēja svātos misa savos nodomus, un arī jūs, dorgi, gan klotīni esūši, gan rādio klausētoju, droši pīsavienojot ar savam nodomam, ar savam vajadzēbam misas upurām. Bet lai cīnīgi svinātu šos svātos noslāpumus, no sirds nožālosim savus grākus. Es atsazēstu varīgajam dīvam un jums, broļu un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, votim, darbim, nolaidēbu. Munaini, munavis lielokko vaini. Todēļ es lūdzu svātoku Jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūs, broļi un mosas, aizliet par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums es verenais dīvs un pīdivis mūsu grākus, lai mūs īvat mūžēkajā dzīvē,

Visvarenais mūžīgais Dievs, bez vainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas, mīsu un dvieseli, tu esi uz iemes dabas ugūdēbā. Tevi lūdzā, lai tīcūtīs piec to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jūs gūdēbas leidz mantinīgi. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāļu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto

Lasējums no svāto apostoļa Joņa atklāsmes grāmatas. Tad atsaviera divas vietnīca dabasūs, un kliva redzamajo derēbas skrējinajos vietnīcā. Un dabasūs pasarodēja lela zeime, saulē tārta sīvīte un miena zem jos kojam, un uz jos golvas vainaks no 12 zvaigznēm. Un iedzemdīja dālu, veirīti,

Es vaļdēju visas tautas ar dzeļžu rīkstī, un es dziedēju skaļu balsu dabasos sokam. Tagad ir īsa stojusi pestīšana un spāks, un mūsu dieva vaļsteiba, un jo svaidēju to vara. Tis ir dieva vārds.

Lasējums no svāto apustila pola pirmos viestuļas korintīšiem. Broļi, Kristus ir augšām cielīs no mirušajiem, izskaja pirmais no mirušajiem, todēļ, ka caur cilvēku noce nove un caur cilvēku mirušu augšām ceļšanās. Jo, kai visi mieras todumā, tai visi otkoņi kļūst dzīvi Kristu, tomēr kotrus piec savas kortas. Vispirms Kristus, tad jo atnākšanas dīnā tī, kas Kristum pīdara, piec tam nāks gols, kad jis nūdūs valdēšanu Dīvam un Tāvam, un kad būs iznīcinojis kotru valdēšanu un kotru varu un spāku. Bet jam pīsanok valdēt, ko līdz visus īnaidnīkus būs nulicis zem savam kojam. Bet kai pādējais īnaidnīks tiks satrīkta nove, jo viss ir pakļauts zem jo kojam. Tis ir Dīva vārds.

Pirmos dienos Marija cēlās un steidzīgi aizgoja kolnos uz skaidu pilsētu Jūdas novadā. Īgojusi Zahārija no mājai sveicinoja Elizabeti. Un notika tai, ka Elizabetei dzieržot Marijas sveicīni prīcēgi sasakustēja bierneņšos mīsā. Un Elizabeti pīpildēja svātais gors. Un jēj skaļā bolsā īsa sauce un sacēja, Tu esi svietēta starp sīvītēm un svietēts ir tavas mīsas augus. Un no kurīnis man tis, ka mona kunga mote nopī mani. Jo lilk tikpēc tava sveicīņa balss atskaņēja munos ausīs, bierneņš līksmeibā sasakustēja munā mīsā. Un svietēga ir tei, kas īticēja, ka pīsapildējis tis, ko kungs jai ir sacējis. Tad Marija sacīja, augsti slavēja kungu munā dviesele, un muns gors gavilēja divā munā pesteitojā, jo jis ir skatējis uz savas kolpiuņas zemēbu. Rauk nu šo laika mani svietēgu teiks visas paaudzes, jo lelas lītas mani ir darējis varenais, un svāts ir jovots. Un jo žālsirdēja ir no paaudzes līdz paaudzei tīm, kas jo beistās. Varenus dorbus izveica ar savu rūku, izkaisīja tūs, kas augstprātēgi korā. Stiprūs jis nūgrīvda no trūņa un paaugstinoja pazemēgūs. Olkunūs izpildēja ar lobumiem, bet manteigūs atstoja tukšus. Izraēlī izpījēme par kolpu, pīminādam savu žālsirdēbu, kai bija runojis mūsu tāviem Abrahamam un jo dzimumam uz mūžiem. Un Marija palika pie jo skaidu strejas mēnešus, un tad atsagrīze sātā.

Lielas lītas man ir darījis visvarenais. Šimos vārdos varam izteikt visu Marijas noslēpumu. Dievs izvēlēja Mariju, lai izpildētu savus pestēšanas nodomus. Vispirms gribētu pasvītrot goru, ar kaidu Marija izdzēvoja savu mazumu. Te ir lela augstsirdība, pazemība, vīnkošība, nabadzība, nacīnīguma sajūta, varas trūkums, pamestības nostoja un paļovēba. Marijas dvieselē naroda līkuleibu vai mazvierteiguma sajūtu. Marija ir lela savā mazumā, ja ir lela, kaut sevi atzēst par kunga kolpūni. Ja ir lela, kaut prīkā dzīt, ka Dīvs paaugstināja pazemēgūs, bet bogotūs atstoja tukšā. Atklojot ar savu personīgo pieredzi likumu piec, kura Dīvs vados attīcēbos ar cilvēkiem. Ja ir lela, jo zinot savu nabadzēbu un vajadzēbas, vienmēr uzaticīts lūkšanai. Lai Dīvs atklotu jūs dāla noslēpumus, jo vaļstēbas noslēpumus. Ja ir lela, kaut Galilejas kānā apsazinojot savas varas nabadzēbu, saka dālam –

Un nīcēguma priekšā, ja stiprinājās un ir varenā ar dīva spāku, kaut jo spāki ir izsēkuši, un nabadzēba kļuvusi lelā. Marija zina ļoti labi, ka jos lelums tai napīdar, tis pīdar dīvām. Tāpēc lelū darbu priekšā, ko dīvs ir veicis jos dzēvē, Marija napalīk lapna, bet saglaboja gudru nostoju, jai turpināja būt nabadzēga un mozā. Augsti slavēja kungumu un dviesele, jo jis ir uzlūkojis savas kalpeņas zemēbu. Marija ir sīvīta ar vīnkošu, bet konkretu un stipru ticēbu. Jos porlīcēba ir dziļa īsasakņojusies, un jos apziņa par sevi ir skaidra un caurspēdēga. Pasateicot tam, jai var palikt mozā, lelū dīva darbu vidā, privilegiju vidā, ar kuram dīvs tu ir apveļtējis. Būt dīva motei, tikt uzimtai dabasūs ar mīsu un dvieseli, te ir privilegija, kurai leidzēgu viesturē nav. Ja ir pateicības pilna dīvam, taču neaizmirst, ka ir moza un nabadzēga. Ja ir pilnībā izpratusi sava dāla mocēbu, kurš savulaik sacēja, kas grib būt leloks starp jūsiem, lai ir jūsu kolps, kas no jums grib būt pirmais, lai ir visu vērks. Marijai bija vajadzīga lela pazemība, lai paliktu vīnkoša starp lelajiem darbiem, ko Dievs darīja ar jū un caur jū. Mazais ceļenš, tai svāto Terezi no Lizjē nosauca savu goreigumu. Ja uzskatē, ka nav spiejēga un nav cīnēga leliem misionārim darbam, kā svātais Francisks Saverijs, ni arī leliem teologiskiem darbam, kā svātais Augustins un Akvinas Toms, ja uzskatē, ka ir poroka moza un voja, lai izcīstu mūceklēbu, kā apustuļs Pīters un Povuls, taču jei nanūsabēda. Lūkšanā prasē kungam, lai tis atkloj jos svātumo ceļu, jos mozu ceļu, un dīvs jai tū parodēja. Baznēcas sirdī es būšu mīlestēba. Es nevaru būt mūcekle misionāra teologijas mocētoja, bet es varu mīļot. Man dzēvis aicinojums ir mīlestēba. Daudzi mūsu latgaļas vēri un sīvas nevar darēt un varbūt arī nadarēs lelas lītas, bet ni vīns un ni kastīm natraucēja mīļot. Īt mīlestēbas ceļu dīnu no dīnas ar prīku visā kūtī dorā. Tis bija arī vissvātokos jaunavas ceļš, kas tagad no dabas mūs aicināja sūļot jos pādos. Šis goreigos biernēbas ceļš ir ļoti vajadzīgs šodien dienas cilvēkam. Kur tots liepnās patīs lelums? Cilvēks ir lels tot, kaut lela ir jo sirds, kaut tu ir pīpildējusi dīva žīlestēba, kaut visa jo dzēve ir sevis dovošana, svātums un tikumi. Tī nav leli, kas uzskata sevi par gudrības oku, bet kas palīk pazemīgi uz zinotnes piedestalam. Tī nav leli, kam ir vāra un autoritāte par tūkstošiem un miljoniem cilvēku, bet gan tī, kas atzēst, ka šo vāru un autoritāte ir sajāmuša no dīva, lai kolpotu cilvēkiem. Patīs lelums nav pretējis pazemēbai, ni paklausēbai, ni aicinojumam kolpot. Tis viss ir kā autentisks pamats kristēgajam humānismam. Vai debesīs uzimto Marija nav brēnišķīgs piemārs patīsam lelumam? Marija

vislabākais piemērs, kā būt lielām palīkot mazam un esot nīcīgam būt lielām. Mūsim kristīšim ir tik daudz, ko no jos vuicētīs.

0: bet tagad pīsaceļot kojos, aplīcinosim savu ticēbu. Es ticu vīnam divam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radētoja. Es ticu vīnām kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dālam, pirms visiem mūžiem no tāva dzimtenotam, divam no divā, gaismai no gaismas, patīsam divam no patīsa divā, dzimtenotam na radētam, kuram te paša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dieļu un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim. Īmīsojis caur svātu goru no jaunavas Marijas un klīvis cilvēks. Kristā sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedēts. Trešajā dīnā augšam cīlīs, kai pravītots rokstūs. Uzkopis debesīs, siet pie tāva labos rūkas, un otkon gudēpā atnokstīsot dzēvūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam garam, kungam un dzēvenotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlikts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšiem. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam ceļšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Svinot visvātokos Jaunavas Marijas debesīs uziemšanu un pasateicot par dīva lielajiem darbiem jūs dzēvē, vīnosimēs kūpēgā lūkšanā.
1: Lūksim par svātu baznīcu to kolpim, lai Jaunavas Marijas aizbiļņēba tos vienmēr stiprinoja un baudīja.

Lūgsim par jauniem aicinājumiem uz prīsturēbu un divam veltētu dzēvi, lai kungs uzrunāja jauniešu sirdies un divdiem spāku atbildēt jo aicinājumam.

Lūgsim par laicīgu varu, lai tie kolpotu patīsumam, taisnīgumam un ikvīna cilvēka logumam.

Lūgsim par visiem, kas cīšam nas smogus Kristus, lai saimdīva žālstrdēgu mīrinojumu un vajadzēgu paleidzēbu.

Visvarenais, milžīgais Dievs, Tu Mariju ar mīsu un dvieseli esi uzjiemis dabas gudrībā. Uzklausi mūsu lūkšanas un ļauj arī mūsiem sekojot jos ticības paraugam, reiz sasniegt milžīgos laimes mojokļus. Caur Kristu, mūsu kungu.

0: Kungs pieņemš
1: ar gudu un slavu savam godam, par labu mums un visai savai slāpējai bezmērķē.
0: Kungs, lai nonāk pie tevis mūsu dievības pīnas un ar debesīs uzimtos vesvātokos jaunavas Marijas lūkšanā, mūsu sirdis kvālajot mīlēt.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim kungam mūsu dīvām. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, vātais tāvs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicām vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo šodien jaunava dīva dzemdētoja ir uzjemta debesīs, kai tovas triumfējošos baznēcas sokums un pirmtāls, un kai līdzēba tovas ceļojošos tautas cerēbai un īprīcinojumam. Tu neļovi pieredzēt satraudiešanu kopā jaunavai, no kuras bezvainīgi īsemīsoja tavs dāls ikvīnas dzēvēba solū. Un topiec kūpā ar eņģeļu pulkiem arī mēs tevi slavējām prīceigi atzēstūt.

Kungs, tu esi patiesis vāc ikvienas vātumo lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dari svāte šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, izpajāma maize un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un iedit no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpajāme biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deve savi mocekļiem sacēdams. Jēmīt un dzērīt no to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, darīt to munai pīmiņēm.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs iestaisim tavu novikumus
0: un līdzinosim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminot, jo novin augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemēgi lūdzām, lai piemūt Kristus mīlēt.

0: īso nasni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
1: Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī, un dori to piļņēgu mīlestībā leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkiem.
2: Atcerīs arī mūsu bojas mūdas, sada aizmi, kuras cerēba uz augšām cēršanos, un visus, kas ir mūžas tavā žālsirdējībā, un ļāvņiem skatiet tavā vaigā gaismu.
3: Apsažālē par mums visiem tevi lūdzām, un doj mums lēdzdelēbu mūžēgajā dzīvē, lēdz ar svātu Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu, jo slēga vaini, ar svātajiem apustaļiem un visam svātajiem, kas te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jums tie teicamu slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu.

caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, Tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā, ir visgūts un slava, visos mūžu mūžos. Paklausot pestēto evu,

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu. Tev pīdēr valstība un pāks un būs mūžēji. Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoli, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu, labvielīs tai dovot mīru un vīnēbu. Kas dzēva un boldi mūžu mūžūs, Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citām mīra zīmi.

0: Lūgdīva jārs, kas noceļ pasauļu grākus, vietēgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlesto. Kungs,
1: Manis vietēgi.

Kungs pieņēmušas šo pestēšanas sakramentu tevi lūdzām, ar debesīs uzņemtos visvātokos jaunavas Marijas.

no sirds gribu sacēt paļģes Rieziknis, Jēzus sirds katedrāles koriem un vadētojai Nelijai Sarkanei par šo reita mises dzīdojumu. Nav vīgli pašam pasamūst, bet kur nu vēl pamūdinot balsus, bet jūs bijat brēnišķīgi paļģes jūsim. Paļģes arī klotesošajiem prīsterim, kas koncelebrēja svātāja misē. Paļģes jūsim svātceļnieki, kas lūdzatājas mises laikā klotīnī vai caur radio startnīcēbu. Lai Dievs visus mūsu svietei stiprināja, lai garīgi stipri mēs varētu sekot Jaunavai Marijai savā dzīves svātceļojumā. Bet nu tagad noslēguma svietējumā.

Thank you.

Dargie svētceļnieki, brāļi mēs Kristu, cienamies bīskapu Viktoru, dargie garīdznieki, diekoni. Esam kā svētceļnieki šī agrā rīta stundā, lai sveiktu Mariju šajos lielajos viņas debesīs uzņemšanas svētkos. Un īpaši mūsu prieks un pateicība ir par tiem, kas šodien saņems iestiprināšanas sakramentu. Ar viņiem kopā ir liecinieki un liecinieces. Šodien jūs ieiet garīgā pilngadībā. Šodien svētais gars atradīs mājvietu jūsu sirdīs un noslēgs iniciāciju. Noslēgs kristības sakramentu, darot jūs par lieciniekiem, misionāriem, mācekļiem. Un kad mūsu sirdīs ir kungs, mēs varam kā Marija slavēt Dievu, priecāties, saukt magnifikat. Šai lūkšanā uzticēsim tos, kas šodien kļūs par iestiprināšanas sakramenta mantotājiem. Tāpat arī lūksim šodien par šo lielo tikšanos, jo šajā brīdī Aglona ir kā visas Latvijas garīgā sirds, kur svētceļnieki ar baznīcu, ar apustulisko nunciju pulcēsies šeit, un mums ir šis gods arī jau sagatavot šo lielo tikšanos. Brāļi māsas Kristu, iesāksim šo pateicības upuri ar pazemīgu grēku nožālu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visiem visvarenais un žālsirdīgais Dievs un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Amen.

0: Dievs.
1: Suvarenais mūžīgais Dievs.
0: Bezvainīgās jaunavas Marijas, tava dēla dzemdētājas, miesu un dvēseli, tas uzņēmis debesu godībā. Tevi lūdzam, lai tiecoties pēc tā, kas augšā, topam cienīgi kļūt par viņa godības līdzmantiniekiem. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, tā

0: Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas. Tad atvērās Dieva svētnīca debesīs un kļuva redzams viņa derības šķirsts viņa svētnīcā. Un debesīs parādījās liela zīme, saulē tērta sieviete un mēness zem viņas kājām, un uz viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Un viņa dzemdēja dēlu, vīrieti, kas valdīs visas tautas ar dzelzs rīksti. Un dzirdēju skaļu balsi debesīs sakām, tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība, un viņa svaidītā vara. Tas ir Dieva vārds.
1: Patiesi

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila, pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Tādēļ, kad caur cilvēku nāca nāve un caur cilvēku mirušo augšām celšanās, jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūst dzīvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kārtas, vispirms Kristus, tad viņa atnākšanas dienā tie, kas Kristum pieder. Pēc tam nāks gals, kad viņš nodos valdīšanu Dievam un Tēvam, un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet viņam pienākas valdīt, kamēr visus ienaidniekus būs nolicis zem savām kājām. Bet kā pēdējais ienaidnieks, tiks satriekta nāve. Tas ir Dieva vārds.

Tajās dienās Marija cēlās un steigšus devās kalnos uz kādu pilsētu Jūdas novadā. Iegājusi Zaharija namā, viņa sveicināja Elizabeti. Un notika tā, ka Elizabetei dzirdot Marijas sveicienu, priecīgi sakustējās bērniņš viņas miesās. Un Elizabete piepildīja svētais gars. Un viņa skaļā balsī iesaucās un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis. Un no kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Jo lūk, tiklīdz tava sveiciena balss atskanēja manās ausīs, bērniņš līksmībā sakustējās manās miesās. Un svētīga tā, kas ticēja, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir sacījis. Tad Marija sacīja: Augsti slavē kungu mana dvēsele, un mans gars gavilē Dievā manā, jo viņš ir uzlūkojis savus kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žālsirdība paliek uz paaudžu paaudzēm tiem, kas viņa bīstas. Varnus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varnos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izrēli, atcerēdamies savu žēlsirdību, kā viņš bija solījis mūsu tēviem, Abrahamam un viņa dzimumam mūžīgi.

Dargi brāļi, māsas Kristu, cienīmi garīdznieki, šodien tiešām mēs visi esam svētceļnieki. Ir tādi, kas ir kopš vairākām dienām bijuši ceļā, lai būtu šeit. Ir tādi, kas ir mēroši garāku, tālāku ceļu. Un šodien mēs visi esam īpaši tū Dievam caur Mariju, kunga māti. Tikko dzirdējām Marijas slavas dziesmu. Un katru vakaru Dievam veltītie ļaudis, kas vēlas dzīvot baznīcas ritmā, atkārto dzied lūdzās ar

nāks iestiprināmo sirdīs. Un jūs mums atgādināt to brīdi, kad mēs esam saņēmuši šo sakramentu, kad mēs kļuvām svētā gara piepildīti. Varbūt vecākā paudze ir vērts mazliet padomāt vai atceramies to brīdi. Man tas bija personīgi 70. Gados Viļekas baznīcā, kad kardināls Vaivots iestiprināja. Un no šīs tikšanās atceros divas lietas. Atceros, kad viņš bija jau gados, apbrīnoja viņa gana zizli un mazliet pārpratu, un man bija jākļūst par semināristu, lai tikai tad saprastu, kāpēc kardināls toreiz man tādu pļauku iešāva pa vaigu. Es toreiz domāju, varbūt kaut ko ne tā daru, ne tur skatos, ne to domāju. Bet tikai vēlāk sapratu, ka tas ir žests no baznīcas gana, tu tiec iestiprināts. Vajadzēja tiešām laikam paiet, lai tu atcerētos. Vajadzēja laikam paiet, lai saprastu arī, kas bija šis cilvēks, kas man piešķīra toreiz iestiprināšanas sakramentu. Atceros, Viļekas baznīca bija kā pārbāsta cilvēks stāvēja ārpusē. Un atceros vienu domu no kardināla Sprediča. Viņš sacīja, ir neatliekamās palīdzības mašīnas, toreiz vēl viņas sauca par ātrās palīdzības mašīnām. Un viņas steidzas ātrāk par visiem un visi dot viņam ceļu. Un kas tur ir šīm mašīnām? Protams, ir krusta zīme. Un tā kardināls Vaivots teica, tā krusts ir tas, kas steidzās pirmais, kuram mēs atdodam godu, uz kuru raugamies, jo zinām, ka no turienes nāk palīdzība. Tādas ir manas atmiņas par iestiprināšanas brīdi 70. Gadu sākumā. To saku, lai arī jūs, mīļie jaunieši, pusaudži, pieaugušie, apzinātos, cik nozīmīgs ir šis brīdis jūsu dzīvē. Dargie sacelnieki, šodien atgriezīsimies pie Dieva vārda, ko mēs tikko dzirdējām. Debesīs parādījās liela zīme. Un tie ir vārdi no atklāsmes grāmatas, kurā baznīca redz Mariju, kunga māti, saulē tērptu sievieti. Tā ir varena aina, tur runa par sievieti, sauli, mēnesi, 12 zvaigžņu vainagu un arī cīņu. Tātad Marijas godība nenozīmē, ka viņas dzīvē nebūtu krusta. Marija pazina nabadzību Betlēmē, pazina bēgļu gaitas, dodoties uz Ēģipti. Viņa pazina neziņu, nesaprašanu, sāpes, un viņa stāvēja zem sava dēla krusta. Debesīs uzņemtā Marija nav sieviete, kas izvairījās no dzīves grotībām vai kurai būtu tās svešas. Viņa ir sieviete, kura izgātām cauri kopā ar Dievu, un tādēļ šie svētki mums pasludina, ka ļaunumam nepieder pēdējais vārds, ka grēkam nepieder pēdējais vārds, ka ciešanas tiek pārveidotas Dieva žēlastībā un ka nāve ir uzvarēta. Tāda ir šī labā vēsts, ko kungs pasludina caur šo atklāsmes grāmatas sievieti. Un otrais lasījums mums pasaka, kādā veidā mēs izcīnam šo cīņu. Un tas ir Kristus, viņš, kas ir augšām cēlies, kas uzvar nāvi. Dievs ir uzvarējis, mīlestība ir uzvarējusi, dzīvība ir uzvarējusi. Un Marijas uzņemšana ar miesu un dvēseli debesīs nozīmē, ka mūsu miesai un arī mūsu cilvēcībai ir vieta pie Dieva. Tādēļ kristietība nav tikai mācība par to, kā kļūt labākiem. Kristietība ir daudz, daudz kas vairāk, jo tā mums atklāja mūžību. Marijā mēs redzam mūsu ceļojuma gala mērķi. Viņa mums parāda, ka debesis nav kāda nesasniedzama abstrakcija, bet cilvēka dzīves piepildījums. Un svētīgi tie, kas dzīvo jau ar domu par debesīm. Man nāk prātā kāds notikums no mazās Terēzes no bērna Jēzus dzīves.
Tā bija pēdējā tikšanās ar tēvu.

kurš atradās tādā izolācijā, var teikt, klīnikā, garīgi, ja tā var teikt, ieslodzītiem cilvēkiem. Un pēdējais, ko Terēzes tēvs saka savai meitai, ir viens vārds, parādot ar spirkstu uz debesīm, sakot, mūžība. Viņa to atcerēsies un daudz runās par mūžību. Patiešām, brāļi māsas Kristu, ja mēs esam atvērti mūžībā, ja mēs domām par debesīm, tad patiešām esam svētceļnieki, jo šīs domas dara mūsu svētus. Mēs virzamies uz mērķi. Mēs neesam, kā pāvests saka, klaidoni šī pasaulē. Mēs nedzīvojam bez atziņas, bet zinām, ka Kristus ir mūsu gala mērķis un šī mūžība iesākās jau šī brīdī. Svētie raksti, runājot šodien par Mariju, atklāja kaut ko pārsteidzoši. Tūlīt pēc pasludināšanas viņa cēlās un steigšus devās. Tātad debesīs uzņemšanas svētkos mēs varētu sagaidīt evaņģēliju par debesīm, bet maznīca un evaņģēlijs mūs runā par ceļu. Un evaņģēlis Lūkas saka, ka viņa steigšus devās kalnos. Tas nebija vienkāršs un viegls ceļš. Zinot attālumu, bija jābūt vismaz 5-6 dienas, ko viņa mēroja. Un Marija saņēmusi Dieva dāvanu, nepatur to sev. Viņa ceļās un iet, viņa steidzas pie savas radinieces. Marija nekad mūs neved prom no Kristus. Viņa neieslēdzās kādā privātā dievbībā. Viņa vienmēr ved pie Kristus un māca mums Kristu nes cilvēkiem. Pāvests Leons 14. Komentējot pirms gada tieši šo evaņģēliju, uzsvēra, ka Marijas Magnificat atklāja viņas jā, un viņas jā kļūst par dzīves veidu. Tādēļ šodien mēs varam arī uzdot šo jautājumu sev, ko mēs aiznesīsim mājās no aglonas. Daudz skaistas bildes, rožu kroni. Atmiņas par skaisto notikumu, bet vai tas būtu viss? Ar to būtu vien par maz. Marija no sastapšanās ar Dievu dodas ceļā pie Elizabetes. Un arī mums no aglonas jāaiziet pie saviem līdzcilvēkiem. Varbūt pie cilvēkiem, kurus bieži neesam satikuši, neesam varbūt kādam piedevuši, neesam apmeklējuši, neesam painteresējušies par mūsu kaimiņiem, varbūt neesam aplikējuši kādu slimnieku, varbūt kādam neesam pateikuši vienkārši piedot. Patiešām aglonā saņemtā žēlastība mūs mudina kā Mariju doties pie līdzcilvēkiem. Un tikai tad evaņģēlijs piepildās mūsu dzīvē. Jo kas notiek tālāk? Elizabeti piepilda svētais gars. Un šodien šis evaņģēlijs ir ārkārtīgi skaists, jo runā par to, kas notiks ar iestiprināšanas sakramenta kandidātiem. Svētais gars piepilda Elizabeti, un, dārgie iestiprināmie, pēc dažiem mirkļiem baznīca lūgs par jums, lai svētais gars īpašā veidā nostiprina jūs Dieva mīlestībā. Tas ir viens no skaistākajiem bīskapa kalpojumiem – svaidīt jūs ar svēto hrizmu. Bet mēs kā bīskapi ļoti vēlamies, lai jūs atcerētos, ka iestiprināšana nav kristīgās izglītības izlaidums, ka tas nav noslēgums, bet jauns sākums. Tā nav diena, pēc kuras mēs varētu teikt, nu tagad viss ir izdarīts. Tieši otrādi tā ir diena, kad Dievs saka tagad ej. Katoliskās baznīcas katehizms māca, ka iestiprināšana mūs dziļāk vieno ar Kristu, vairo mūsos svētā gara dāvanas, ciešāk saista ar baznīcu un dot īpaši svētā gara spēku būt kristības lieciniekiem, Kristus lieciniekiem gan vārdos, gan darbos. Un tādēļ, dargi iestiprināmie, vēlos jums vienkārši vēlēt trīs svarīgas lietas. Pirmkārt, nekad neizmirstiet, kam jūs piederat. Jūs piederat Kristum. Pasaulē bieži vien cilvēkiem piešķir dažādas identitātes, izejot no panākumiem, naudas, izskata, profesijas.
tā, kas mēs esam sociālos tīklos vai pēc cilvēka vērtējuma, bet visdziļākajā patiesībā Dievs mums saka, tu esi mans bērns, tu esi mīlēts, tu piederi Kristum. Un to ir svarīgi atcerēties īpaši pārbaudījuma brīžos. Otkārt, lūdziet svēto garu, jo jūs iet īpašā tuvībā ar viņu. Ne tikai šodien, bet kad jūs pieņemsiet kādu svarīgu lēmumu, kad jums būs bail, kad nāks kārdinājums vai grēks, kad nezināsiet, ko darīt, vienkārši sakiet, nāc svētais gars. Tieši dzīve svētajā garā ir atslēga svētumam. Dzīve svētajā garā ir patiesībā laimes noslēpums. Visbeidzot, svētais gars mūs ieved kopienā, ieved kopībā. Mēs nekad neesam vieni. Mēs esam ar brāļiem un māsām, kā svētceļojumā mēs to piedzīvojam, kā draudzē mēs to labāk apzināmies. Un tieši tur mēs saņemtās dāvanas dodam tālāk. Saņemot svēto garu, neieslēgsim to kā tādā būrī, bet lai svētais gars patiešām iededzina mūsos mīlestības uguni. Un Marija mums palīdz to īstenot, jo Marija ir svētā gara pārņemta. Viņa ir tā, kas vienmēr saka, lai man notiek saskaņā ar tavu vārdu, un viņa ceļas un iet, un viņa ir mums paraugs. Brāļi mās Kristu, patiešām Dieva garu cilvēks atklāja lūkšanā, un tieši tur mēs sajūtam, ka esam mīlēti, ka Dievs mūs mīl, ka viņš ir mums blakus, ka mēs arī tiekam sūtīti, svaidīti, ka mēs saņemam kādu uzdevumu. Ja mūsos ir šī vēlme, tad var teikt, ka mums ir gan garīga, gan psiholoģiska veselība, labs gara stāvoklis, pareiza nostāja, evaņģēliska stāja. Tieši vēlme kalpot parāda, ka Dieva gars ir mūsos, kā tas ir Marijā. Marija ne tikai apmeklēja Elizabeti, viņa tur palika vairākus mēnešus un palīdzēja viņai sagatavoties kļūt par māti, atbalstot, līdzdarbojoties un uzticīgi un pazemīgi kalpojot. Kad Marija dzied savu magnifikātu, viņa nesaka, cik lielas lietas esmu paveikusi. Viņa saka, lielas lietas pie manis darīja varenais, un tā ir kristiešu pazemība. Es neesmu savas dzīves pestītājs un glābējs, neesmu pasaules centrs, es neesmu visu žēlastības avots, bet Dievs ir darījis lielas lietas manā dzīvē, un tad šī pateicība patiešām kļūst par kalpošanu. Magnifikat patiešām kļūst par mūsu tautas, par baznīcas dziesmu, un šeit aglonā magnifikat iegūst īpašu nozīmi. Svētais Jānis Pāvils II, atceroties viņa vizīti šeit 1993. Gadā, aglonā, vēlāk nosauks Mariju par tādu, kas šeit ir klātesoša, un dot šinī vietā Latvijai marianisku sirdi. Viņš sacīja, ka šeit kopā ar Mariju Dievam tiek pienestas pagātnes asaras un nākotnes cerības. Pēc ilgiem pārbaudījumiem Latvijas baznīcai tas ir magnifikat brīdis. Cik skaista doma, lai mūsu tauta ir savs magnifikat. Mūsu zemē ir bijušas gan asaras, gan pārbaudījumi, gan vajāšanas. Ir bijušas ticības apspiešanas brīži. Ir bijušas ģimenes, kas slepus kristie bērnus, mācīja lūgties. Ir bijuši priesteri un ticīgie, kas palika uzticīgi. Un šodien, pateicoties viņiem, mēs esam šeit. Mēs drīkstam svinēt Eukaristiju, mēs drīkstam publiski lūgties, mēs drīkstam un mūsu pienākusimis ir vest bērnus pie Kristus. Tāpēc arī šodien varam teikt, lielas lietas mums ir darījis varenais. Bet magnifikat dziesma nav tikai par pagātni. Tas ir pravietojums par sabiedrību, kādu vēlas Dievs. Varenos viņš nogrūda no troņa un paaugstina pazemīgos. Izsalkušos viņš piepilda ar labumiem. Tātad patiesa Marijas godināšana nevar tikai palikt pie

0: dziediem vai dziesmām. Svētais Bernards saka kādu skaistu domu, kad ir grūti skaties uz zvaigzni. Un šī zvaigzne, protams, Bernardam svētēm ir Marija. Viņš nedomā, ka Marija aizstāja Kristu, gluži otrādi Marija rāda ceļu pie Kristus. Marija ir nonākusi tur, kur arī mēs esam aicināti. Tādēļ viņa nekad nesaka skatieties uz mani, viņa saka skatieties, ko Dievs spēja izdarīt ar cilvēku, kas viņam uzticās. Un tāpēc, brāļi mās Kristu, godājumie garīdznieki, svētceļojums turpināsies. Šis aglonas brīdis ir tikai kā vingrinājums, bet mūsu priekšā stāv tas grūtākais svētceļojuma posms. Un tieši tāpēc novēlēsim, lai mēs atgriežoties mājās, ar lielāku maigumu viens pret otru spējam nest cerību, arī palīdzēt atrast savu aicinājumu, uzdot jautājumu, kungs, ko tu vēlies, lai es daru. Un jums, dārgi iestiprināmie, nebaidieties būt par kristiešiem, nebaidieties saviem draugiem pateikt, ka ticat Dievam, nebaidieties pārmest krusta zīmi, apzīmēt sevi ar svētību, nebaidieties svētdien iet uz svēto misi un lūgties. Nebaidieties ir aizstāvēt ticību. Svētais gars, kuru šodien esat saņēmuši, īpašā veidā nav baiļu gars. Viņš ir spēka mīlestības un patiesības gars. Un kad jums būs grūti, skatieties uz aglonas dievmāti. Atcerieties trīs Marijas kustības. Viņa ticēja, viņa cēlās un viņa devās. Un arī mums šodien Dievs saka, tici, celies, ej pie cilvēkiem, ej kalpot, ej nest mieru, ej liecināt par Kristu. Amen. Tagad atgādināšu, varam sēdēt vēl, ko apustuļu darbos lasam par iestiprināšanas sakramenta žālistību. Apustuļu darbos, runāt par vasaras svētkiem, lasam, ka svētais gars nāk caur apustuļiem, ka tas palīdz iet kristīgās dzīves pilnībā. Kad svētais Pāvils uzlika rokas dažiem kristītajiem, par viņiem nonāca svētais gars, ka tie sāka runāt dažādās valodās un arī pravietot. Bīskapiem, kā apustuļu pēcnešiem, ir tāda pat vara, un viņi šajā brīdī īsteno to, ko darīja apustuļi. Kad šodien svētais gars nāk pār brāļiem un māsām, kas saņems iestiprināšanas sakramentu, tad viņi tiek ievesti Dieva mīlestības pilnībā. Svētā gara dāvana, ko jūs mīļotie saņemsiet, būs kā garīgs zīmogs, kas jūs pilnīgākā veidā darīs par baznīcas bērniem, darot līdzīgākus Kristum. Viņš, svaidīts ar svēto garu, kristības laikā, ko pieņēma no Jāņa, tika sūtīts piepildīt savu misiju un izplatīt virs zemes svētā gara uguni. Jūs, kas jau esat kristīti, tagad saņemsiet viņa gara spēku un tiksiet uz pieres viņa krusta zīmes iezīmēti. Un tāpēc jums pasaules priekšā ir jāpliecina Kristus, jārunā par viņa nāvi un augšām celšanos, tā, lai saskaņa ar apustuļu vārdiem jūsu dzīve, ikvienā vietā būtu Kristus labā smarža. Viņa mistiskā miesa, tas ir baznīca, jeb Dieva tauta. Lai jūs šodien saņemot šīs žēlastības, tās bagātīgi nesiet baznīcā un pasaulē. Esiet šīs baznīcas dzīvie locekļi, svētā gara vadībā cenšieties kalpot visum kā Kristus, kurš nenāca, lai viņam kalpotu, bet lats kalpotu un atdotu savu dzīvi daudzu atpestīšanai. Un tagad pirms saņemsiet svēto garu, atcerieties ticību, ko jūs vai jūsu vecāki, krustvecāki, līdz ar baznīcu apliecināja jūsu kristību dienā. aicinu tagad piecelties. Es jautāju katram no jums klātesošie, vai tu atsakies no ļaunā gara, no visiem viņa darbiem un kārdinājumiem? Es atsakos. Vai tu tici Dievam visvarenajam tēvam, debesu un zemes radītājam? Es ticu. Vai tu tici Jēzum Kristu, viņa vienpiedzimušajam dēlam mūsu kungam, kas piedzimis no jaunavas Marijas, cietis apbēdīts, augšām ceļies no mirušiem un sēž pie tēva labās rokas? Es ticu. Vai tu tici svētajam garam, kungam un dzīvinātājam, kas tāpat kā apustuļiem vasaras svētkos šodien iestiprināšanas sakramentā tev tiek sevišķā veidā dāvāts? Es ticu. Vai tu tici svētai katoliskai baznīcai, svēto sadraudzībai, grēku piedošanai, miesas augšām celšanai un mūžīgai dzīvei?
1: Es ticu.
0: Tāda ir mūsu ticība, tāda ir baznīcas ticība, kuras apliecināšana ir mūsu lepnums Jēzu Kristu, mūsu kungā, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Tagad lūkšu iestiprināmie ar lieciniekiem. Iznāciet lūdzu brāļu māsas priekšā šeit. Godājumie klātsošie brāļu māsas Kristu, tagad lūksim visvareno Dievu par šiem saviem pieņemtajiem bērniem, kuri jau kristībā ir atzimuši mūžīgai dzīvei, lai viņš labvēlējās izliet svēto garu, kas to stiprināt ar savu dāvanu pilnību un ar savu svaidījumu darītu līdzīgus Kristum, Dieva dēlam. Lūksimies! Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvs, tu esi ļāvis šiem taviem kalpiem atzimt no ūdens un svētā gara. Sūti viņos, Kungs, svētā gara iepriecinātāju spēku, dāva viņiem gudrību un saprāta garu, padoma un drosmes garu, zināšanas un dievbības garu, un piepildi viņus ar tavas bijāšanas garu, caur Kristu mūsu Kungu. Dziedāsim himnu svētajam garam, piesauksim un tiks piešķirts iestiprināšanas sakraments.

0: Ļoti, brāļi un māsas, tagad pazemīgi lūksim visvarano Dievu Tēvu, lai mūsu lūkšana ir vienprātīga, jo viena ir mūsu ticība, cerība un mīlestība, kas nāk no viņa svētā gara.
1: Lūksim par tiem, kurus Dievs ir stiprinājis, dāvādams tiem svēto garu, lai iesakņojušies ticībā un balstīta mīlestībā, viņi ar savu dzīvi liecina pasaulē par Kungu Kristu.

Lūgsim par iestiprināto vecākiem un iestiprināšanas lieciniekiem, lai viņi ar vārdiem un piemēru nepārstāja mudināt sekot Kristum tos, par kuru ticību galvojam.

Lūksim par Svēto Dievu baznīcu, kopā ar mūsu pāvestu Leonu, ar visiem, par visiem bīskapiem, klātesošajiem, lai sapulcētā svētā garā baznīca aug un attīstās ticības un mīlestības vienībā līdz pat kunga atnākšanai.

Lūksim par visu pasauli, lai visi cilvēki, kuriem ir viens radītājs un tēvs, atzīst sevi par brāļiem un māsām bez rasu vai etnosu atšķirības un patiesi no sirds meklē Dievu valstību, kas ir miers un prieks svētajā garā.

Lūksim viens par otru, par šodienas svētkiem šeit, visā pasaulē, Latvijas draudzēs. Lūksim arī par iestiprināto lieciniekiem un lieciniecēm, lai viņu dzīves piemērs ir paraugs un palīdz arī iestiprinātajiem atrast savu vietu baznīcā un kalpošanā. Lūksim arī par svēto tāvu, par apustulisko nunciju. Lūksim arī šeit par mūsu valdības pārstāvjiem. Lūksim par Latvijas nākotni, mūsu zemi, tās drošību. Lūksim, lai mēs esam uzticīgi Kristus evaņģēlija vēstījumam.

Dievs tu saviem apustuļiem esi devis svēto garu un gribēji, lai caur viņiem un viņa pēstečiem to saņem visi pārējie ticīgie. Uzklausi žēlīgi mūsu lūkšanu un savā labvēlībā ielēj ticīgo sirdī žēlastību arī šodien, līdzīgi kā tas bija evaņģēlijas sludināšanas iesākumā. Caur Kristu mūsu kungu! Tagad turpināsim svētās mises upuri.

Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visuvarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri, lai kungs pieņem šo upuri no tavām rokām ar godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai. Kungs, lai nonāk pie tevis mūsu dievbības pienesums, un ar debesīs uzņemtās vissvētākās jaunavas Marijas lūkšanām, mūsu sirdis kvēlojot mīlestībā, lai tiecas vienot

0: Palieciet lūdzu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungam.
0: Pateiksimies kungam mūsu dievam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cienīgi un taisnīgi, pareizi un pestīšanu nesoši, ka tev, kungs, svētais tāvs, visvaranais mūžīgais dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Kristu, mūsu kungu. Jo šodien jaunava dieva dzemdētāja ir uzņemta debesīs, kā tavas triumfējušās baznīcas sākums un pirmtāls, un kā liecība tavas ceļojošās tautas cerībai un iepriecinājumam. Tu neļāvi pieredzēt satrūdēšanu kapā jaunavai, no kuras bezvainīgi iemiesojās tavs dēls, ikvienas dzīvības savots. Un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkiem mēs tevi slavējam, priecīgi atzīstot, saucot un dziedot –

Kungs, tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzām, dari svētas šīs dāvanas ar tava gara spēku, lai tās mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi sevi atdeva ciešanām, viņš paņēma maizi un tev pateikdamies lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pateikdamies, deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs svēstīsim par tavu nāvi, Kungs.
0: Un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminot viņa nāvi un augšām celšanos, upurēm tev, Kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka esi darījis mūs cienīgus stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus miesu un asinis, tiekam svētā gara sapulcināti un vienoti.
2: Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu bīskapu Jāni un ar visiem garīdzniekiem.
3: Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem skatīt tava vaiga gaismu.
4: Apžēlojies par mums visiem, tevi lūdzam, un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svēto Dieva dzemdētā jaunavu Mariju, ar svēto Jāzepu un viņa līgavaini, ar svētajiem apostoļiem un visiem svētajiem, kas tev ir patikami kopš mūžiem, lai kopā ar viņiem tevi teicam un slavējam caur tavu dēlu Jēzu Kristu.

0: Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dienās, lai tava žēlastības spēkā vienmēr esam brīvi no grēka un pasargāti no jebkāda nemiera, gaidot svētīgās cerības piepildīšanos un mūsu pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Jo Tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apustuļiem, mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies tai dāvāt mieru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr.
2: Un ar tavu garu sniedziet citam miera zīmi.

Lūk, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kas ir aicināti uz jāra mielastu. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Kristus miesa, lai pasargā mūžīgā dzīvē.

Mani svētīgu teiks visas paaudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais. Lūksimies, kungs, pieņēmuši šo pestīšanas sakramentu, tevi lūdzam, ar debesīs uzņemtās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildni,

svētības apsēdīsimies, lūdzu. Pirmkārt, gribas uzgavilēt Aglonas skolas korim, ērģelniecei, diriģentei, visiem, kas mūziķi kuplinā šo mūsu dievkalpojumu. Aplausi viņiem! Tad, protams, mēs gribam uzgavilēt visiem, kas ir saņēmuši iestiprināšanas sapramentu. Tā ir jūsu žēlastības diena un stunda. Apsveicam jūs! Mazu mirklīti, es domāju, ka jūs visi pazīstat izdevumu Mieram tuvu. Ir kāds, kas nepazīst. Ja kāds nepazīst, tā ir tiešām problēma, jo 25 gadus vairāk šis izdevums vienmēr mums ir nesis gan Dieva vārdu, gan bīskapu un garīdznieku diekonu komentārus, gan lūkšanas. Esam iepazinuši daudz svētos un patiešām tas ir brīnišķīgs izdevums. Bet šī paša Mieram tū komanda, kas ir paplašināta, ir tagad ķērusies pie jauna izdevuma. Un iespējams, ka daži varbūt vēl nezinat, bet ir iznācis žurnāls bērniem, arī pusaudžiem, bet arī pieaugušiem nemaz nav par sliktu to izlasīt un paskatīties. Un tas ir šis žurnāls Amen. Jau ir augusta numurs un ir jau arī septembra numurs. Tad tā nav vienkārši kāda grāmatiņa starp daudzām grāmatām, bet tur, tāpat kā Mieram tuvu, ir svētdienas evaņģēlijas ar garīdznieku atbildēm uz jautājumiem, klostermāsas Meinardes skaidrojumu. Tur ir divi bērni, Magdalēna un Dāvids, kas uzdod jautājumus un ļoti daudz interesantu uzdevumu, kas palīdz bērnam asimilēt Dieva vārdu, saprast to labāk, uzmanīgāk lasīt. Un tāpat kā Mieram tuvu, kas ir uzticīgi pildījis un pilda savu funkciju, tad šis izdevums Āmen tagad ir mūsu katoļu baznīcas dārgums, vērtība. Es to uzskatu kā tādu mājas katehētu, kuru vecāku vadībā, arī pavisam mazi bērni, kas varbūt vēl neprot lasīt, var iedziļināties Dieva vārdā, sagatavoties svētdienai, negarlaikoties mises laikā, arī turpināt dievkalpojumu laikā meklēt, zīmēt, klausīties un arī atbildēt uz tiem jautājumiem un uzdevumiem, kas tur ir uzstādīti. Tātad tiešām ietversim mūsu lūkšanā Mieram tū šo komandu, paplašinātu ekumenisku komandu, jo tas ir ļoti radošs darbs. Viss tas ir ordināls darbs. Tur ir gan komiksi, gan tur ir svēto dzīves apraksti, tur ir informācija, kas patiešām ļoti noderīga bērnu izaugsmei un tādai Dieva vārda iepazīšanai un dziļākai skaidrošanai. Mēs un dziļākai skaidrošanai. Mēs

Brauksiet nepaņēmuši sev vai saviem radiem, draugiem vai ģimenē. Un īpaši, es domāju, ka tie paši pirmie izdevumi, kas būs kā tāds vēlāk domāju bibliogrāfisks retums. Tad otra grāmata, un tā ir cieši saistīta ar Aglonu. Mēs nevaram labi pazīst Aglonas vēsti, ja nezinām tos svētos godājamos, kas atdusas šeit baznīcas sirdī kriptā. Pieminēja jau kardinālu Vaivodu, turpat ir bīskaps Jāzeps Rancāns un, protams, Boleslavs Sloskāns. Un ir cilvēki, kas tā tad ir nozīmēti, kas darbojas pie bīskapa Boleslava Sloskāna beatifikācijas procesa. Bet, lai tas virzītos uz priekšu, mums viņš ir jāiepazīst. Un ir iznākusi viņa dienas grāmata, un arī bez šīs dienas grāmatas ir gan dzīves apraksts, gan saņemtās žālastības, lūkšanas, gan arī tāds unikāls dokuments viņa pratināšanas akti, kas ir saglabāti, kas ir autentiski un tagad šeit arī atspoguļoti. Tātad bīskaps Boleslavs Sloskāns jau ir godājamais, mēs viņu varam piesaukt. Viņš, kas vienmēr Latviju nesa savā sirdī, kas bija gan jauniešu kapelāns, kas īpaši savu dzīvi velti aicinājumiem, kas strādā ar jaunajiem priesteriem, kas vienmēr loloja šo sapni par brīvu Latviju un kas atdusas Aglonas sirdī kriptā. Izmantosim šo iespēju, lai viņu apmeklētu, lai arī iepazītu viņa vēsti, cerības vēsti. Un kas ir šeit interesanti, bez viņa dienas grāmatas ir arī citu cilvēku apraksti, piezīmes no viņa personīgā stāstījuma. 17 ieslodzījuma vietas. Man gribas šo grāmatu salīdzināt ar tādu, atvainojot, ka es tādu salīdzinu, bet ja ir Salžņicina, Gulaga arhipelāgs, tad šeit šī grāmata patiešām ir latviešu garīdznieka krustaceļš, kas ieved godībā, no kura mēs varam daudz ko mācīties. Un tāpēc esam lepni par šo grāmatu, lai tā ir katrā ģimenē, izmantojiet to, izlasiet to un saņemsiet daudz garīga stiprinājuma un atbalsta. Paldies jums! Protams, ir daudz citas labas grāmatas, bet, manuprāt, šīs ir šodienas aktualitāte un nepaiesim tām garām. Tagad pieņemsim Dieva svētību. Paldies visiem garīdzniekiem, bīskapam Viktoram, paldies visiem, kas šajā dievkalpojumā ņēma dalību, kopīgi lūdzās, un kas arī ir ar Latvijas televīzijas un radio starpniecību bija kopā ar mums. Saņemsim svētību, kas nāk no Kunga. Cilvēt.

Tā tagad vēlos pasvētīt dievbijības priekšmetus, krustazīmes, rožukroņus, medaļonus, svētbildes, lūkšanu grāmatas, sveces. Sagatavosim tās, paņemsim rokās, pacelsim. Svētīkungs visus šos dievbijības priekšmetus, devocionālies, lai tie ir iesvētīti tēva un dāla un svētā gara vārdā un kalpo ticīgo labumam un dvēseļu pestīšanai caur Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi, mūžam slavēts.
0: Esam pulcējušies Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, Dievmātes debesīs uzņemšanas skaistajos svētkos uz kopīgu rožukroņa lūkšanu. Aicinu šo rožukroņu lūkties ne tikai savos nodomos, bet arī nodomos par Tēvu zemi Latviju, par mieru pasaulē, par mūsu pāvestu un pāvesta sūtni, par baznīcu Latvijā un daudzos citos nodomos, ko nesam savās sirdīs. Lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas, lai Jaunava Marija debesīs uzņemtā šodien aizbildina par mums un visu mūsu tautu. Dieva Tēva un Dēla un Svāto Gara vordā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Ceturto rožukroņa daļa gūdējības noslēpumi. Pirmais noslēpums – augšām celšanos. Dīvs caur savu vienzimušo dālu tu šodien uzvarēji novi un atvēri mums mūžēgos dzēves vortus. Tevi lūdzam, mūs, kas svinām Kristus augšām celšanos, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšām celtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniško maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka iemto.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Ūtais noslēpums uzkopšana debesīs. Visvarenais Dievs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzīgu pateicību, jo Kristus tava dēla debesis kopšana ir paaugstinojusi ciļviecisko dabu. Jis, kai golva, ir prīkšgojējis mums gūdeibā, kaidu arī mēs cerējam īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniškiju maizi dūd mums šudiņ, un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novestundē. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam kuram.
2: Kai bija no īsokuma, tā ir tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez grēka īimto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosūtīšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vēlējis, lai Leldiņu noslēpuma svinējības ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gura nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos valodas apsavīnoja vīnā tova vorda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tova valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nova stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dēlam un svātajam guram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija, bez grēka īimta.
1: lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēļņas guņas un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Ceturtais noslēpums visvētākos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dēla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabasu gūdeibā, tevi lūdzām, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt jūs gūdeibas leizdalībnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valsteība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dīniškju maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkiem, tagad un mūsu novis stundē. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dāvam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Marija bez grāka ieņemto.
2: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no ēļņas guņas un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Piektais noslēpums. Visvētākos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas Aglīnas Dievmotes aizsardzību un palīdzību. Un ticīgajiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai gūdi nojūt, pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīniškū maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz

0: mūsu kungam, kas ir īmis no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nomiris un apbedeits, nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšā cilīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurienes jis atnokstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšana ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.
0: Dīva tāva un dāla un svāto gora vordā.
1: Āmen.
0: Paldies ticīgajiem Aglonas bazilikas sakrālajā laukumā, kas ir pulcējušies. Paldies ticīgajiem, kuri pateicoties Latgales radio vai Radio Marija Latvijas starpniecībai, šinī brīdī bija vienoti kopā ar mums uz kopīgu rožupoņu lūkšanu. Pēc mazliet vairāk kā pusstundas sāksies svētā mise Dievmātes debesīs uzņemšanas godam. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.

Lasījums no svētā apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatas. Tad atvērās Dieva svētnīca debesīs un kļuva redzams viņa derība šķirsts viņa svētnīcā. Un debesīs parādījās liela zīme, saulētērta sieviete un mēnes zem viņas kājām, un uz viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Un viņa dzemdēja dēlu, vīrieti, kas valdīs visas tautas ar dzelts rīksti. Un dzirdēja skaļu balsi debesīs sakām, tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu Dieva valstība un viņa svaidītā vara. Tas ir Dieva vārds.

Lasījums no svētā apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Brāļi, kad šis iznīcīgais būs ietērpies neiznīcībā, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Tādēļ, ka caur cilvēku nāca nāve un caur cilvēku mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūst dzīvi Kristū. Tomēr, katrs pēc savas kārtas, vispirms Kristus, tad viņa atnākšanas dienā tie, kas Kristum pieder. Pēc tam nāks gals, kad viņš nodos valdīšanu Dievam un Tēvam, un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet viņam pienākas valdīt, kamēr visus ienaidniekus būs nolicis zem savām kājām. Bet kā pēdējais ienaidnieks tiks satriekta nāve. Tas ir Dieva vārds. Thank you.

jo viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemību. Redzi, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paudzes, jo lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds, un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm, tiem, kas viņa bīstās. Varnus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augstprātīgi garā. Varanos viņš nogrūda no troņa un paaugstināja pazemīgos. Izsalkušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšā. Viņš uzņēma savu kalpu Izraēli.

0: Eccellenze, reverendi confratelli nel ministero presbiterale e diaconale, cari fratelli e sorelle in Cristo.
1: Excellences, godājamie brāļi priestrības un diakonāta kalpojumā, dārgie brāļi un māsas Kristū, 1950. gada 12. pasludināja par ticības dogmu, ka Jaunava Marija ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā. Šī ticības patiesība bija pazīstama baznīcas tradīcijā un gadsimtu gaitā bija kļuvusi par īpaši nozīmīgu Kristus mātes godināšanas aspektu. Tieši liturgiskā godināšana kļuva par virzītāju spēku, kas noveda pie šīs ticības patiesības formulēšanas. Dogma ir kā slavas un pagodinājuma apliecinājums visvētākajai Jaunavai. Tas izriet arī no pašas apostoliskās konstitūcijas teksta –

Sacīts, ka dogma tiek pasludināta par godu dēlam, mātes pagodināšanai un visas baznīcas priekam. Tādējādi dogmatiskā veidā tika izteikts tas, ko Dieva tauta savā liturgijā un dievbībā jau bija svinējusi kā visaugstāko un paliekošo Marijas pagodinājumu. Marijas debesīs uzņemšanas pasludināšanas izpausme liturgijā. Šodien dzirdētajā evangēlijā pati Marija pravietiski izsaka vārdus, kas mūs ved šajā virzienā. Viņa saka, no šī brīža mani svētīgu teiks visas paudzes. Tas ir pravietojums visai baznīcas vēsturei. Šie magnifikat vārdi norāda, ka vissvētākās jaunavas Dieva mātes, kurē ir cieši vienota ar savu dēlu Kristu, godināšana attiecas uz baznīcu visos laikos un visās vietās. Evangēlista pierakstītie vārdi ļauj saprast, ka Marijas godināšana pastāvēja jau svētā Lūkasa laikā un ka viņš to uzrakstīja par kristīgās kopienas pienākumu un to uzskata un uzsver kā uzdevumu visās kristiešu paudzēs. Marijas vārdi apliecina, ka baznīcas pienākums pieminēt Dievmātes diženumu ir mūsu ticības bagātināšana. Tādēļ šie svētki ir aicinājums slavēt Dievu un uzlūkot Dievmātes diženumu, jo to, kas ir Dievs, mēs iepazīstam viņa svēto sejās. Bet kādēļ Marija tiek pagodināta, uzņemot viņu debesīs? Svētais Lūkas Marijas paaugstināšanas un godināšanas pamatu saskata Elizabetes vārdos. Svētīga tā, kas ticēja. Un magnifikat šī dziesma dzīvajam Dievam, kurš darbojas vēsturē, ir ticības un mīlestības himna, kas izplūst no jaunavas sirds. Viņa dzīvoja priekšzīmīgā uzticībā un savas sirds dziļumos glabāja vārdus, kurus Dievs bija sacījis

Veidotā paralēle ir skaidra. Marija, kura gaida sava dēla Jēzus piedzimšanu, ir svētais derības šķirsts, kas sevī nes Dieva klātbūtni. Klātbūtni, kura ir mierinājums un pilnīga prieka avots. Jānis līksmībā sakustas Elizabetes miesās gluži tāpat, kā Dāvids dejoja derības šķirsta priekšā. Marija ir Dieva apmeklējums, kas rada prieku. Zaharijs savā slavas dziesmā to izteiks pavisam skaidri. Slavēts, lai ir Kungs Izraēļa Dievs, jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu. Zaharija nams piedzīvo Dieva apmeklējumu ar negaidīto Jāņa kristītāja piedzimšanu, bet jo īpaši ar Marijas klātbūtni, jo viņa savā klēpī nesa Dieva dēlu. Tagad jautāsim, ko Marijas uzņemšana debesīs dot mūsu dzīvei? Pirmā atbilde ir šāda. Marijas uzņemšana debesīs mums māca, un mēs redzam, ka Dievā ir vieta cilvēkam. Pats Dievs ir nams ar daudziem mājokļiem, par kuru runā Jēzus. Dievs ir cilvēka mājvieta. Savukārt Marija, vienota ar Dievu, neattālinās no mums un neaiziet uz kādu nepazīstamu galaktiku, jo tas, kurš dodas pie Dieva, tuvojas mums, jo Dievs ir tuvu ikvienam no mums. Marija piedalās Dieva klātbūtnē, tādēļ viņa ir ļoti tuvu mums, ikvienam no mums. Svētais Gregors Lielais ir teicis skaistus vārdus par svēto Benediktu, kurus varam attiecināt arī uz Mariju. Viņš saka, ka svētā Benedikta sirds bija kļuvusi tik plaša, ka tajā varēja ietilpt visa radība. Vēl jau vairāk tas attiecas uz Mariju. Pilnībā vienota ar Dievu, viņa ir iegūsi tik plašu sirdi, ka tajā var ietilpt visa radība. Un par to liecina tā saucamās votas pateicības zīmes, kas viņai veltītas visā pasaulē un arī šeit Aglonas sanktuārijā atrodas zem Aglonas svētbildes. Marija ir tuvu. Viņa var mūs uzklausīt un mums palīdzēt. Viņa ir tuvu mums visiem. Dievā ir vieta cilvēkam, un Dievs ir tuvu. Un ar Dievu vienotā Marija ir mums pavisam tuvu. Viņas sirds ir tik plaša kā Dieva sirds. Taču ir vēl kāds aspekts. Ne tikai Dievā ir vieta cilvēkam, arī cilvēkā ir vieta Dievam. Arī to mēs redzam Marijā. Viņa ir svētais derības šķirsts, kas nes Dieva klātbūtni. Mūsos ir vieta Dievam. Un viņa klātbūtne mūsos ir ārkārtīgi svarīga, lai apgaismotu pasauli. Šī klātbūtne īstenojas ticībā. Ticībā mēs atveram savas būtības durvis, lai Dievs ienāktu mūsos un kļūtu par spēku, kas dot mūsu dzīvē dzīvību un rāda tai ceļu. Mūsos ir vieta. Atvērsimies Dievam, kā atvērās Marijas atzīdama, lai notiek tavs prāts, es esmu Kunga kalpone. Atveroties Dievam, mēs neko nezaudējam. Gluži pretēji, mūsu dzīve kļūst bagāta un dižena. Tādējādi ticība, cerība un mīlestība savienojas. Mūsdienās daudz tiek runāts par labāku pasauli, kuru mēs gaidām.
vai un kad šī labā

kā pasaulē pienāks, to mēs nezinām. Taču viens ir droši. Pasaule, kas attālinās no Dieva, nekļūst labāka, bet gan sliktāka. Vienīgi Dieva klātbūtne var nodrošināt to, ka pasaule ir laba. Viena lieta, viena cerība ir droša. Dievs mūs gaida. Viņš mūs sagaida. Mēs neejam tukšumā. Dievs mūs gaida un aizejot mūžībā mēs sastopam mātes labestību, sastopam savus tuviniekus un sastopam mūžīgo mīlestību. Dievs mūs gaida. Tas ir mūsu lielais prieks un lielā cerība, kas dzimst tieši no šiem svētkiem. Marija mūs apmeklē, un viņa ir mūsu dzīves prieks. Savukārt prieks ir cerība. Ko tad varam sacīt noslēgumā? Plaša sirds. Dieva klātbūtne pasaulē. Vieta Dievam mūsos un vieta mums Dievā. Cerība un apziņa, ka tiekam gaidīti. Tā ir šo svētku simfonija vēsts, ko mums sniedz šo svinību apcere. Marija ir triumfējošās baznīcas rītausma un spožums. Viņa ir mierinājums un cerība tautai, kas vēl atrodas ceļā. Uzticēsimies viņas mātiškajai aizbildnībai, lai viņa aizlūdz par mums un izlūdz mums no Kunga stipru ticību mūžīgai dzīvei, lai palīdz labi izdzīvot laiku, ko Dievs cerībā mums dāvā. Lai izlūdz mums kristīgu cerību, kas nav tikai ilgas pēc debesīm, bet gan šeit, pasaulē, slāpes pēc Dieva, kas dara mūs par nenogurstošiem svētceļniekiem. Uztur mūsos ticības, drosmi un spēku, kas vienlaikus ir arī mīlestības drosme un spēks. Āmen.

0: Svinot vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu un pateicoties par Dieva lielajiem darbiem viņas dzīvē, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Par svēto Dieva baznīcu, par pāvestu Leonu, garīdzniekiem un konsekrētām personām, lai viņi ar prieku un deksmi kalpo Dievam un cilvēkiem, un lai Kungs viņiem bagātīgi atlīdzina ar savu žēlastību.

par aicinājumiem uz garīgo kārtu, uz priesterību un Dievam veltītu dzīvi, lai jaunieši ar drosmīgu un atvērtu sirdi atsauktos Kunga aicinājumam. Nāc un seko man!

par ģimenēm. Lai Dievs sargā laulāto saites un lai katra ģimene Dieva palīdzības balstīta izpilda savas mīlestības sūtību, dzīvojot saskanieru un savstarpējo uzticību.

par mieru pasaulē. Jēzu, miera karali, uzklausi mūsu lūgumus pēc miera un cerības katrai tautai, kura cīnās par savu pastāvēšanu, lai ātrāk tiktu izbeigta vardarbība un posts, atjaunots taisnīgums un dziedinātas satriektās sirdis.

Lūksim par mūsu zemi Latviju, lai tajā atjaunojas stipra ticība, patiesa mīlestība uz Dievu un savstarpēja izpalīdzība.

Kungs, tu teici, svētīgi noskumušie, jo viņi tiks iepriecināti. Lūksim par visiem, kas cieš miesā un garā, kas piedzīvo smagus pārbaudījumus, slimības, trūkumu un vientulību. Kungs, lai ar visvētākās Jānovas Marijas, Maras zemes karalienes aizbildnību, viņi saņem

Lūksimies par laicīgās varas nesējiem, kuru rokās ir vara pieņemt svarīgus lēmumus. Mēs lūdzam par valsts prezidentu un valdību, par Saeimu un pašvaldību deputātiem, lai katrs no viņiem pieņem tādus lēmumus, kuri kalpotu tautas kopējam labumam, un par kuriem viņi būtu gatavi atbildēt gan sabiedrības, gan Dieva priekšā.

Kungs Dievs, mēs lūdzam par Latvijas karavīriem, zemesargiem, jaunsargiem un visiem, kur kalpo mūsu valsts aizsardzībai. Dāvā viņiem spēku un drosmi un gudrību pildīt savus pienākumu, sargāt viņu dienas Latvijā un ārpus tās, stipriņu viņu ģimenes un tuviniekus. Dāvā mums vienotību, atbildību un nelokām gribu sargāt mūsu valsti un tās cilvēkus un brīvību.

Lūksimies par Latvijas robežsardzi, par tiem, kurus tu Dievs esi aicinājis stāties robežsargu rindās, un kuri nomodā par mūsu valsts robežām, sargājot mūsu kopīgās mājas Latviju.

Lūksimies par valsts policiju, lai kalpojot Latvijas tautai, katrs tās darbinieks ir taisnīgs un godīgs, kā vārdos, tā darbos, lai kalpojot sabiedrības vispārējām interesēm, pietiek spēka, prasmju un izturības, jebkuros darba apstākļos ar pazemību un sapratni pieņemot visus izaicinājumus un dienesta grūtības.

Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu Mariju ar miesu un dvēseli esi uzņēmis debesu godībā. Uzklausi mūsu lūkšanas un ļauj arī mums, sekojot viņas ticības paraugam, reiz sasniegt mūžīgās laimes mājokļus. Caur Kristu, mūsu kungu. Āmen.

0: sniedzies citam miera zīmi.
1: Kungs, pieredzi to.

0: Ja.
1: Nein, nein, nein, nein.

Mēs tevi lūdzam, līdz lai mūsu to kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasalā, un ar slavējamos visu svātokos jaunavas Marijas aizbildēbu, mēs tiktu atbrīvot.

pārvērtēšanos uz svātokos jaunavas Marijas bezveņīgajai sirdēji. Uz svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā vērtējam sevi tovai bezveņīgajai sirdēji. Ar šo vērtēšanos mēs atjaunojam kristēbas svātsulījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemam pīnoku mīkšēji atsagrīst, atcerēsiet no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tovā reicēbā, vienmēr pildot dabas un tāva gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo mote savu kristēgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzēvi taikai, Tu gribi gondarēšanas un lūkšanas. Gorā. Mēs gribam ar dēdzēvu pīzdalēt svātajā mises upurī, apostuliski darbotīs un ikdīnas dzīvbēgi skaitēt rūžu krūni un atbilstūši evaņģēlijam prīcēgi nes dzēves upurus, būt spējīgi atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgu stikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsūlam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnoti ar jo vēskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šūbreit tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēgu ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visom dvieselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūsu stovas sirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpļūdināja pasauli, mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žālsirdīgo mote un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielīgo un laipno vissvātoko jaunava Marijā. Tur ir buļam cīt.

Senti, pispa, senti, lo qua. Non c'è niente. Che volete?

Tagad dziedāsim Tadeum ļaudāmus. Slavējam Dievus tevi visi. Lūdzu.

Вы

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis visvētāko sakramentu par pīmiņu savu mīlestību, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņa svātu noslēpumu te gūdinājām, kā varētu pastāvīgi saimt tavas

Labdien, Aglona! Labdien, Latgale! Labdien, visa Latvija! Ticīgie, garīdznieki, visi klātesošie! Man ir patiesi prieks jūs šodien visus redzēt šeit. Cilvēkus, kas sanākuši ar rastu spēku ticībā, mieru un drošību. Par sevi, saviem tuvajiem un savu tautu un savu valsti. Dažkārt drošības dēļ ir jāpārplāno sava diena. Vai kā nesen paši pieredzējām, arī nakts. Var sanākt mazāk gulēt. Var sanākt kaut kur ierasties vēlāk, nekā cerēts. Var sanākt kaut ko neizdarīt līdz galam. Bet atcerēsimies, ka vissvarīgākais plāns mūsu dzīvē ir būt sveikam un veselam. Ticēt tam. Es ticu, ka rūpējoties pašiem par sevi un atbalstot līdzcilvēkus, mēs to varam. Esmu regulāri viesojies šeit Aglonā, bet pirmo reizi jūs uzrunāju vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Mīļie draugi, viesi no tuvām un tālām Latvijas vietām, viesi no visas plašās pasaules. Jebkurā, pat visgaišākajā un miermīlīgākajā notikumā ir jādomā par drošību. Diemžēl šo laiku realitāte ne tikai Latvijā, ne tikai Latgalē, bet visā pasaulē ir apdraudētas debesis. Jauni incidenti var atkārtoties. Vēl vakar mēs ar to tikām galā. Un šeit liels paldies visiem tiem dienestiem, kas ikdienā rūpējās par drošību, kas rūpējās mūsu svētkos. Jo Latvijas drošība nav tikai viņu darbs. Jo Latvija nav viņi un mēs. Latvija, mēs visi esam liels mēs. Mēs katrs esam atbildīgi par sevi un saviem tuvākajiem, par saviem līdzcilvēkiem. Un mūsu visu uzdevums ir ikdienā atrast zelta vidusceļu starp diviem grāviem – trauksmi un vienaldzību. Šis vidusceļš ir mierīga un mērķtiecīga rīcība. Tā sevi ietver arī došanos uz drošu vietu, jo vien šķiet, ka nekas jau nenotiks. Un pēc tam ikvienam mācīšanās un jautājums, ko vajadzētu mainīt, lai līdzīgās situācijās nedrošība zustu, bet palikt vien miers un pārliecība. Bet tas jau nav tikai par drošību. Tā jārīkojās visās dzīves situācijās. Šajā skarbajā laikā mums jāsaglabā ticība. Ticība labajām, vispār cilvēciskajām vērtībām, ticība cilvēkmīlestībai. Tās ir tās vērtības, kas ir īpaši tuvas, tieši šeit, tieši šodien, tieši Aglonā.

Mums jāsargā mūsu Latvija gan fiziski, gan garīgi. Mēs nedrīkstam izmainīt sevi sīknaudā. Mēs nedrīkstam kašķēties. Nedrīkstam padoties ļaunumam, naidam, aizspriedumiem un neiecietībai. Mūsu sabiedrībā, diemžēl, bieži valda naids. To pastiprina sociālo tīklu anonimitāte. Tas, kas tiek anonīmi, reti tiek teikts atklāti, acīs. Jebkurš naids, naids pret latviešiem vai citautiešiem. Citas rases, ādas krāsas vai jebkuras reliģiskās pārliecības cilvēkiem ir postošs. Tas aptur attīstību un vienotību. Tas rada atpalicību un sašķeltību. Un pret to mums visiem kopā ir jācīnās. Mūsu valsts pamatlikums, mūsu satversme, nosaka valsts vērtību pamatu. Un tās ir tiesības uz apziņas un vārda brīvību. Cieņa pret cilvēku un viņu izvēlēm. Tās ir kristīgās vērtības un latviskā dzīvesziņa. Un visiem, kas sauc Latviju par savām mājām, visiem, kas šeit ir nākuši, ir jāciena un jāievēro mūsu tautas un mūsu valsts vērtības, mūsu kultūra un mūsu valoda. Tā, tikai tā mēs varam pārdzīvot šos trauksmainos laikus, sadzīvot un stiprināt mūsu garaspēku. Es gribu šodien teikt īpašu paldies visiem garīdzniekiem. Visiem ticīgajiem par darbu, ko ikdienā veicat, lai nestu mieru un pārliecību. Lai atbalstītu tos, kuriem palīdzība šobrīd ir visvairāk vajadzīga. Gan materiālā, bet jo īpaši garīgā palīdzība, garīgais atbalsts. Paldies! Paldies par jūsu kalpojumu Dievam! Paldies par jūsu kalpojumu Latvijai! Mums patiesi jāieklausās. Gan sevī, gan līdzcilvēkos. Mums šodien jāveido Latvijas nākotne. Mums apdraudējumu un šaubu brīžos jāstiprina Latvijas drošība. Un mums tas ir jādara kopā, jo tie esam mēs, viena zeme un viena tauta, viena Latvija. Lai mums visiem miera, prieka, un vērtīgā atziņa piepildīts. Šis īpašais laiks. Turēsimies kopā, sargāsim viens otru. Ticībā, cerībā un mīlestībā. Dievs svētī Latviju!

Lai top slavēts Jēzus Kristus, lai top slavēts Jēzus Kristus. Brāļi un māsas, visi glābi smaržies, atsvies valsts prezidents, bīskapi priesti, un apliecināt to tad, kad Dievs izteiksmīgi ienāk cilvēka dzīvē. Grūtāk ir tad, kad nesajūtam viņa klātbūtni, kad izjūtam šaubas garīga lūzuma brīžus. Taču kristīgā nozīmē ticēt, nozīmē uzticēties Dievam gan labos un priecīgos brīžos, gan arī pārbaudījumos un grūtībās un ciešanās. Ko nozīmē šī uzticēšanās? Patiesībā viss ir ļoti vienkārši. Ir jāapzinās, ka Dievs ir reāli klātesošs pie mums. Vienmēr Viņš ar mums ir. Mēs Viņu tikai nespējam saskatīt ar savām miesas acīm. Līdzīgi, kā nespējam saskatīt atomus un molekulas, šīs materiālās pasaules vissmalkākos kiegelīšus. Arī dvēseli, kas caurauž materiālo miesu, saskatīt nespējam. Lūk, kāpēc ir vajadzīga ticība, un lūk, kāpēc dažkārt rodas šaubas. Jo, ja mēs spētu jau tagad redzēt Dievu, tad nevajadzētu ticēt un nebūtu jāšaubās. Viss būtu skatāms un redzams. Kad svētais apostolis Pēteris sāka šaubīties, viņš vienlaikus ar šīm šaubām sāka grimt ūdenī un iesāka saukt: Kungs, glāb mani! Kungs, glāb mūsu tautu! Kungs, glāb mūsu valsti! Mūsu valsti Latviju! Cik labi, ka mēs esam šodien sapulcējušies šeit pie Aglonas Dievmātes, jo viņa ir tā, kas mums norāda meklēt šo glābiņu pie sava dēļ. Jēzus Kristus. Viņa par mums aizlūdz, viņa par mums iestājas mūsu vajadzībās, mūsu valsts vajadzībās, mūsu cilvēku ģimeņu vajadzībās. Viņa mums palīdz saprast, ka paši mēs neko daudz nespējam darīt savā labā vai arī citu cilvēku labā. Taču visu varam Dievā, kas mūs stiprina. Tāpēc, brāļi un māsas, būsim stipri ticībā.

par piedalīšanos vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonas Dievmātes starptautiskajā sanktuārijā, mūsu valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam, pāvesta sūtnim Baltijas valstīs, viņa ekscelencei, arhibīskapam Georgam Gensvainam, par mises svinēšanu, par procesiju, lai Dievs viņam aizmaksā, un nunciatūras pārstāvjiem, kuri šeit bija ieradušies kopā ar pāvesta sūtni. Lies paldies Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai par piedalīšanos krustaceļā vakar un svinību dievkalpojumā šodien. Valsts ministru prezidentam Andrim Kulbergam, kas ņēma dalību svētajā misē 14. augustā, tas ir vakarā. Pateicamies vēstniekam pie svētā krēsla Mārim Selgam. Latvijas Republikas eksprezidentam Raimondam Vējoņam ar kundzi. Paldies Latvijas bīskapiem, viņa ekscelencē arhibīskapam metropolītam Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājam Zbignevam Stankevičam. Liepājas bīskapam Viktoram Stulpinam, bīskapam Andrim Kravaļim. Pateicamies par līdzdarību svētkos un kopīgu lūkšanu evangeliski luteriskās baznīcas arhibīskapam, kas domās ir ar mums, Rinaldam Grantam. Mēs pateicamies Eināram Alpem, kas lūdzās kopā ar mums šeit Aglonā. Evangeliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapam Hansam Martinam Jansonam. Paldies Pareizcikās baznīcas pārstāvim, kas lūdzās kopā ar mums šeit par mūsu valsti. Paldies par piešķirtajiem līdzekļiem svētku atbalstam un par sadarbību ar baznīcu, Saeimas deputātiem, Finanšu ministrijai, kura piešķira naudiņu mums, lai varētu mēs visi sabraukt un sanākt kopā uz dievkalpojumu. Tāpēc paldies Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes vadītājai Inārai Bulaskundzei. Paldies Latvijas Republikas Saeimas deputātam Edmundam Teirumniekam, Latgales apakškomisijas vadītājam un Latgales deputātiem paldies. Latgales pašvaldību pārstāvjiem, Preiļu novada pašvaldības priekšsēdētājam Aldim Adamovičam par sadarbību ar baznīcu. Paldies par līdzdalību svētku dievkalpojumā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Zemessardzei, komandierim, brigādes ģenerālim Aivaram Krukovam. Valsts robežsardzei, ģenerālim Guntim Pujātam. Paldies! Valsts un pašvaldību policijai ģenerālkungam, ģenerālim Armandam Rukam. Paldies ģenerālim Normundam Grūbem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, medicīnas darbiniekiem, Latvijas valsts televīzijai.

Vīzijai, Latvijas Rādio, Latgales Rādio, Rādio Marija par svētku tiešraides nodrošināšanu priesteriem, konsekrētām personām. Paldies! Paldies Rēzeknes Aglonas diecēzes Viļānu prāvestam priesterim Rinaldam Stankevičam un Aglonas bazilikas prāvestam priesterim Jurim Skutelam par tautas krustaceļa vadīšanu. Dirigentei un ērgelniecei Ievai Lazdānei. Ērgelniecei Bernadete Eversai par sadarbību ar baznīcu, visiem dirigentiem, koru vadītājiem, dziedātājiem, ērgelniekiem. Euharistiskās procesijas dalībniekiem, maziem bērniem, paldies! Jauniešiem, no visām draudzēm, kuri atbrauca un kas kalpoja ministrantiem, īpaši no Preiļu draudzes, paldies Preiļu draudzes bērniem par procesiju un dekānam Jāņim Stepiņam, kas organizēja. Brāļi un māsas, jaunedēļa ceturtdien Rīgā tiks uzņemti tie, kuri vēlas studēt teoloģiju, ceturtdien, jaunedēļ, kuri grib iestāties garīgajā seminārā, lai turpinātu garīdznieku darbu, kuru aiziet jau pensijā, kļūst nevarīgi un ir vajadzīgi jauni kadri. Un par priesteri var kļūt tad, kad tu esi studējis teoloģiju 6 gadi. Esi dievbijīgs, kārtīgs, labs jaunietis, baznīca tādus pieņem un grib. Un mēs arī ceram, ka ceturtdien atbrauks pēc šīm svētkiem tie, kuri klauvēs pie garīgā semināra durvīm Rīgā. Neaizmirstiet lūgties par aicinājumiem uz priesterību, lai arī nākošajos gados Dievs aicinātu un lai mēs atbildētu, lai mēs sagatavotu Dievam tīru jaunatni. Un tad būs no kā aicināt arī, lai kļūtu par priesteriem. Brāļi un māsas, liels paldies jums visiem! Katram cilvēkam, kas šeit ieradās baznīcā un palīdzēja, lai būtu šie svētki, lai notiktu šie svētki. Te ir ieguldīts ļoti daudz darba. Vienkārši tas nav tā redzams. Tagad nosvētīsim tautas dievbību veicinošas zīmes un priekšmetus, kā rožu kroņus un citus dievbību veicinošus priekšmetus. Kungs rādi mums savu žēlastību un žēlsirdību un dāvā mums savu pestīšanu. Gars nāk palīgā mūsu vājumam, jo ko no Dieva jālūdz, kā nākas, mēs nezinām pat. Bet gars pats aizlūdz par mums, neizsakamās nopūtās, jo viņš aizlūdz par svētajiem saskaņā ar Dieva prātu. Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, pateikdamies Dievam un Tēvam caur viņu. Es jums saku, lūdziet, un jums tiks dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Jo katrs, kas lūdz, saņem, un kas meklē, atrod, un kas klauvē, tam tiek atvērts. Lai Dievs savā žēlsirdībā svēta šīs dievbības zīmes, un stiprina mūsu ticību,
ka mēs laimīgi nosteigātu laicīgās dzīves ceļu un sasniegtu mēs mūžīgo dzīvi jaunajā pasaulē, debesu valstībā, ko Dievs mums visiem ir sagatavojis. Mēs to lūdzam un citās vajadzībās lūdzam un aizlūdzam. Caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūs svētī visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Lai top slavēts Jēzus Kristus. Cerēsim, ka mums nākošā gadā arī Dievs atļaus un palīdzēs noorganizēt šos svētkus, kas ir svarīgi, lai mēs nevienam neatdotu šo skaisto tradīciju pulcēties aglonā un ne par ko neapmainītu, ne par kādiem spīdekļiem. Pārdomāsim visas šīs lietas un paturēsim prātā, kā dzirdēt to vārdu, ko sacīja Jēzus, paturēja prātā Marija. Lai arī mēs paturam savā prātā to, ko esam šodien šeit redzējuši, dzirdējuši, klausījušies un kļuvuši stiprāki garīgi. Mēs atzīmām un tādi arī paliksim ar stipru ticību, cerību un mīlestību. Āmen. Thank you.

Jā.

0: Dieva žēlsirdības krūnīts, Dieva tāva un dāla un svāto gara vārdā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
1: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvūs un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus kreseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: Išanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus
1: visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgo cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Tēvs, Tu esi visa sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Nosaku, draugi, aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kopā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausēties ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kopā ar Latgales radio.

Thank you.

Prīsosimies visi kungā, svinot jaunavas Marijas slavas dīnu, par jūs debesīs uzņemšanu, prīcējās eņģeļi, slavējot dīva dālu.

Broļi un māsas, nužālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varenajam Dīvam, un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mūna vaine, mūna vaine, mūna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu uz svātoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloja par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus,

Lūgsimies! Visuvarenais, mūžīgais Dievs, bezgalīgos jaunos Marijas, tava dēla dzemdētojas, mīs un dvieseli, tu esi uzjēmis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt

Lasējums no svāto apustula Joņa atklosmes gromatas. Tot atsaviera divas vietnēca dabasūs un kliva redzamā, jo derēbas skrēne jo svietnēcā. Un dabasūs pasarodīja lela zeime, saulē tārpta sīvīte un mienes zem jo skojum, un jos galvas vainaks no 12 zvaigznem. Un jai dzemdīja dālu, veirīti, kas vaļdējis visas tautas ar dzelža reiksti. Un es dzirdēju skaļu balsu dabasūs sokam. Tagad ir īsastojusi pestēšana un spāks, un mūsu dīva vaļstēba, un jo svaidēja to vāra. Tis ir dīva vords.

Lasījums no svētā apustula Pāvila pirmos viestulis korintīšim. Broļi, Kristus ir augšanas ielīs no miroņim, jiskai pirmais no mirušajim. Todēļ, ka caur cilvēku noce nove un caur cilvēku mirušu augšanas celšanos. Jo kā ir visi mirst odumā, tā ir visi otkon kļūst dzēvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kortas. Vispirms Kristus, tot jo atnokšanas dīnā tīkas Kristum pīder. Pēc tam noks gols, kot jis nūdūs valdēšanu dīvam un tāvam, un kot būs iznicinojis katru valdēšanu un katru varu un spāku. Bet jam pīsanok valdēt, ko lēc visus īnainīkus būs nūlicis zem savam kojum. Bet kai pādējais īnaidnīgs tik satrīkta nove, jo viss ir pakļauts zemjo kojumu. Tis ir Dīva vords.

Būt Marijas sveicini, prīcēji sasakustēja bierneņš jos mīsā. Un Elizabeti pīpildēja svātais gors, un jai skaļā balsā īsa sauce un sacēja. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietējis ir tavas mīsas auglīs. Un no kurīnis mantis, kā muna kunga mote, nok pīmānīs. Jo liuk tiklēts tava sveicīna balss atskanēja munos ausīs, bierneņš līksmēbā sasakustēja munā mīsā. Un svietēja gar teika sīticēja, ka pīsa pildējis tiskū kungs jāhīr, sacējis. Tad Marija sacējā, augsti slavēja kungu munā dvieselē, un muns gors gavilē vīvā munā pestētojā. Jo es ir skatījis uz savas kolpe un es zemēbū. Rauk nu šo laiku mani svietēgu teiks visas pauzes, jo lelas lītas man ir darējis varenais, un jo vorts ir svāts. Un jo žālsirdēba ir no pauzes līdz pauzei, tīm, kas jo beistās. Varenus darbus izveic ar savu rūku, izkaisēja tūs, kas augs proteigi korā. Stiprūs iz nūgriuda no trūņa un paaugstinoja pazemē gūs. Olkunūs izpildēja ar lobumim, bet manteigūs atstoja tukšūs. Izrēlīs pieēme par kolpu, pīmenādams savu žālsirdēbu, kai beja runojas mūsu tāvīm. Abrahamam un jo dzīmumam uz mēžīm. Un Marija palika pie jo skaidus trejus mēnešus, un tot

Dargie svācernieki, draudzes lūcekļi, radio klausētoji, Facebook skatētoji, broļi un māsas Kristu. Mēs dzīvojam laikmetā, kas dod mūsim gandrīz visu, bet vienlaikus mūs nogurdināja. Mūsdienu pasaulē mēs namitēgi skrīnam, cenšamies sevi pīrodēt, nopelnēt atzinību un nodrošinot savu nokūtni. Tāds ir laikmets, kurā dzīvojam. Un tomēr, cik bīži mūs poriem bailes no to, ko nespējam kontrolēt. No spāku izsēkuma, slimējumu, vecuma un poša pādējo slīkšņa noves. Mēs tik ļoti koncentrējamies uz šo zemes pasauli, šo zemes dzēvi, ka mūsu sirdis kļūst smogas un cerēba moza. Mēs vīgli aizmirstam, ka mūsu dzēve nav noslēgts aplis. Mūsu dzēve ir ceļš uz kaut ko bezgalīgi leloku nekai šai pasaulē. Šos dienas svāto rakstu lasējumi mūsim atver debesis un paroda pavisam citu realitāti, Dieva valsteibu. Jaunava Marija, kuras uzņemšanas debesīs mēs šodien svinam, savā dzīsmā magnifikat izdzīt patīsēbu, kas apgrīž ūtrodi pasaules dūmošanu. Ja dzīdojuši šos vordus, jis ir uzlūkojis savas kalpiones zemēbu. Varenūsīs nūgrūda no trūņa un paaugstinoja pazemēgūs. Marija nameklēja slavu, omotus vai pasaules aplausus. Ja atdeve sevi Dīvam ar vinkošu un uzticēgu sirdi. Un Dīvs jū paaugstinoja. Svātais Bernards no Clairvaux ir sacējis. Marijas pazemēba bija kai kopnes, pa kuram Dīvs nūsalīcos uz zemi, un tos pošas kopnes kļuva par jos ceļu uz dabasu gūdeibu. Cik svarīgi ir pazemēba mūsu dzēvē, lai Dīvs varētu mūs pacelt dabas augstumos. Nu klusas un napamanētas galalējas jaunavas, jai kļuva par debesīs saulā saulī tiertu sīvīti, karalīni pikieneņa lobos rūkas. Bet apustuls Pols savā viestulē korintīšim atkloja ūtru šo ideāla pusi, galēgu uzvaru por visu, kas mūs bīdīja. Un kai pādējais īnaidnīgs tiks satrīkta nove. Kungs Jēzus nav nocis, lai atstotu mūs iznicēbai. Jēzus ir augšanas ielīs kai pirmais, un Marijas uzņemšana ar mīsu un dvieseli debesīs ir spilgs aplīcinojums tam, kas sagaida kvīnu no mums. Nove nav beigas, te nav tukša bezdibene. Nove ir pādējo īnaidnīku sakove un īšana tāva mojos. Svātais Jonas Povils ūtrais reiz rakstēja. Marijas uzņemšana debesīs ir cerēbas svātki. Šodien mēs svinam cerēbas svātkus. Jo tī atgodinoja, ka mūsu galamierkis nav kopa klusums, bet gan dīva dzēvēba un jo gūdēba. Padomosim par šo dīva gūdēbas gaismu, kurā mojo dīvs un jo svātī. Te nav vinkoši spilgta gaisma, kas apžilbinoja acis, bet gan pati dīva klotbiltnes dzēvēba, kas apgaismoja katru mūsu biltēbas visdziļokū stīvreiti. Mūs nesagaida abstrakts iedzīns vai augsta tīsa, mūs sagaida sasatikšanos ar pošu mīļestēbu. Ar dīvu, kurš napormat, bet nūsalīdzas por cilvēka trauslumu, lai ar savam rūkam nūslaucētru katru osuru, arī tos, kuras esam raudojuši klusumā, ni vīna naradzūt. Ni vīnam naradzūt.
Jis atjaunos katru salaustu sirdi un savīnos katru mūsu dzēves saplāstu pavedīnu, pīpildūt tos ilgas, kuram uz šo zemes pat nāsam spieši atrastējis tūs vordus. Tā ir dīva valstēba, tā ir dīva gūdēba, kurā īnoca vissvātoko jauno Marija un kura ir mūsim sagatavota. Kad cilvēka sirds kaut uz mirkli paveras, atsaver šai neaptvaramajai patīsēbai par dīva mūžēgam mojam, kas mūsim sagatavotas, mūsu dzēvē mainos absolūti viss. Cerēba uz mūžēbu nav bākšana uz šos, nu šos pasaules eistenēbas vai atbildēbas samazinošana. Cerēba paliec mūsim redzēt lītas taidas, kaidas tos ir patīsēbā. Cerēba maina mūsu skatīnu uz pašreizēju breidi. Tas, ka mēs ceram uz mūžēgu dzēvi, tas maina pašreizēju breidi. Svētais Tums no Akvīnas rakstīja, ka tis, kurš mīļoja un ilgojas pēc dīva gūdējbas, spie vīgli panest tik vienu šo zemes grīvtēbu, jo acis raugos uz napaurējušu olgu. Ko traukamies no dabas uz perspektīvas, šo zemes cīšanas un porbaudējumi nazaudēja savu nūpītnēbu, bet tī zaudēja savu bezgalēgu smogumu. Tī vairs nav nūlemts nūbēgums, bet gan porejūši ceļa pūsmas. Ja mēs patīsi apzinotūs, cik naisakami krošņa, dziļa un naiznicinama ir mūsu atpūta un eistos mojas dīva klotbiltnē debesīs, tad ņi viņš šo zemes krists, ņi vīna pīpūļa un ņi vīna rīgta vilšanos vairs naspātu mūs salaust. Dzēves grīvtēbas kļūst vīglokas nevis tāpēc, ka tos izzilt, bet tāpēc, ka mūsu sirdi pīpilda dīva mīlestēba, kas dūt spāku tūs porvarēt. Kā lai mēs ikdienā atsasaucamies šom dīva aicinojumam, lai šai cerēba kļūtu par mūsu dzēves dzinēju spāku? Tas sokas timā breidī, kad mēs porstojam sevi salīdzinot ar citim un uzticam dīvam savu mozu klusu ikdīnu. Būt pazemīgam nozīmē nevis uzskatīt sevi par nikū, bet gan pasaļauties, ka dīvs spēj padarīt lielas lītas ar mūsu uzticēbu. Kad mēs steigšus ejam palēgā tivokajam, tāpat, kā Marija steigšus devēs kolnūs pie Elizabetes, mēs īnešam šos zemes timsā jau dabasu gaismu. Kotras laipnes vords, kotras napamanēts labais darbs, kotra pacītēgi panasta cīšana un pīdūšana, tis viss ir zeltā austs tārps mūsu dvieselē, gatavojoties sasatikšanos breidim ar radētoju. Ko tik dienas steiga vai bailes no nokūtnes cenšas poriemt mūsu sirdi, pacelsim savas acis augšup, pasaviersim uz Mariju. Ja roda, cik tolu dīvs pie pacelt cilvēku, kurš jam uzatic. Ļausim, lai mūsu sirdī uzlīsmoja nu jauna šos svātos ilgas pēc tāva mojumu. Nekas šajā pasaulē nav poroka grīvts, ja mēs ejam rūku rūkos ar Kristu. Dzēvosim ar šo prīku, mīļosim bez bailēm un drūši dūsimies pretī mūžēgos mīlestēbas valstēbai, kur mūsu mīlestēbā gaida trēdēgais dīvs un mūsu dabas un mote Marija. Āmeni.

svinot visvētākos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu un pateicot par Dīva lielajiem darbiem, jo dzīvē vienosimies kopīgā lūgšanā.

Lūgsim par mūsu pošiem, mūsu ģimenēm un draudzēm, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mēs pēc Marijas parauga

Tu, Mārija, ar mīs un dvieseles uzjēmis dabas ugūdeibā. Uzklausi mūsu lūkšanas un ļauj arī mums sekot jos ticēbas paraugam, preiz sasniegt mūžēgos laimes mojūkļus.

Leuktīs, broļi mūsu, lai visu svarenais stāvs bija mums un jūsu būtu. Kungs, lai nu nopi tevis mūsu dībēbas pīnas ums, un ar debesīs uzņemtos visus svātokos jaunavas Marijas liukšano. Mūsu sirdis vālojūt mīlestībā, lai tīcās vienotīs ar tevi, caur

Topies visus lielīgais tāvs, pazemēgi tevi lildzam, caur Jēzu Kristu tavu dālu mūsu kungu, piem un svietēji šos dovana šo pīnesumu, šo svātu navainējumu upuri. Ko tev snāzam vispirms par tavu svātu katolisku baznīcu. Lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvesku Leonu, mūsu vēstupu Joņi, un visiem patīsim katoliskos un apustuliskos ticēbas aplīcinotojumu. Labvielēji stovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu baznēcu un voldi portu visā pasaulē. Asrīs kungs savus kolpus un kolpūnes, Joņi, un visus klotesūšus, kuru ticēba un dībēba te ir zinoma, par kurim tev upurējam un kas poši tev snāc šo slavas upuri, par sevi un visiem savējiem, savu dviesuļu pestēšanai, cerūt uz globīņu un aizsardzēbu, īpaseļ savas lūkšanas pie tevis, mūžēgo dzēvo un patīso dīva. Asūt baznēcas kūpējvā vispirms būdunajot, pīminam slavējumu vīnmār jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svāto Jezupuvis svātokos jaunavas leigavaini, un tavus svātos apustulus un mūcekļus, Pīteru un Povalu Andreju, Jākubu Jūņi, Joņi Tūmu Jākubu Filipu, Bartolomeju Mateju, Sēmanu un Tadeju, Līnu Kletu Klementu Sikstu Korneliju, Ciprianu Laurenciju, Fizogonu Joņu un Povalu Kozmu un Damianu, un visus tavus svātūs ar jūs nūpalniem un aizliegumiem, stiprinojumus ir visā ar tavu palīdzību un aizsardzēbu. Tāpēc kungs lildzam, pieejam labvielīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojamā upuri, vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasvargoja mūs no mūžēgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātūs pulkam. Dīvs tevi lūdzam, labvielējīs darēču pīnasumu pilnēbā svietētu, pieejamamu atzētu, goreigu un lapateikamu, lai tis mums kļūst par tava mīļoto dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, jūs paiemi maizi, savos svātajos un cīnējumos rūkos, pacēli acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu visvarēgu tāvu, tev pasateikdams svietēja, lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzēgā veidā pēc vakariņom. Es iemerišu cildenu biķeri savos svātajos un cīnējumos rūkos. Vēlreiz tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un dzerit no to visi, jo tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Uzkopies, kungs, mēs tavi kolpim, tava svāto tauta, pieminot Kristus tava dēla, mūsu kunga, svētīgos sīšanas, kā arī augšan celšanos no mirušajiem un gūdēbus pilnu uzkopšanu debesīs. Snādzam tavai gūdējamajai majestātei, no tavam dovanam teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, mūžēgos dēves svātu maizi un mūžēgos atpestēšanas biķeri. Uzlaukoja to ar labvielēbu un pījam tū, kai labprot pījami sova kolpa taisnēgo Abela dovanas. Un mūsu ticēba stāva Abrahama upuri, kā arī savu augsto prīstara Melhizedeka svātu pīnesumu navainēgo upuri. Pazemēgi tevi lūdzam visu varenais dīvs, lai ar tavas svāto eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznest uz tava dabas oltura, tavas dīvišķos majestātes prīkšā, lai kreis no šo oltura piemūtu, tava dāla vissvātū mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu. Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpiunis, kas ir ticēbas zēmi pirms mums, ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, ģim un visim, kas atcedus Kristu, žālsirdēgi ļauj īt īprīcinojama gaismas un mīra valstēbā. Arī mums tovim griecēgajiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žālsirdēbu. Ļaun būt sadraudzēbā ar tojim svātīm apustulim un mūcekļiem, ar Joņi Stefanu, Matiju Barnabu, Ignaciju Aleksandru, Marcelinu Pīteri, Felicitu Terpetuju, Agati Luciju, Agnesi Ceciliju Anastasiju un visim tovim svātējiem. Lūdzam tevi pīskaiti mūsu jūs pulkam. Navis mūsu nūpalnu, bet tavas lielo žālsirdēbas dieļ, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru kungs tu visus tos dovanas, vīnumā rodi svādori, dzēvinojas svietēji un sniec mūsu. Caur Jēzu Kristu ar jūpu un jīmā, tev divam

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tava žālsirdības spākā vienmēr esam breivi no grāka un pasargotu no jebkaidanā mīrā, gaidūt svietēgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem: mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs nav visus mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu

Thank you.

Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grāvus, svietīgi tī, kur ir aicinoti uz jāra mūros. Un kumsas nāstu zīt, kā tu mūsu divāji. Bet stoti tikai un mūra diesa, lai tevi.

Mani svieteigu teiks visas paudzes, jo lelas līdas man ir darējis vārenais. Lūgsimēs! Kungs, pieņemuši šo pestīšanas sakramentu, tevi lūdzam, ar debesīs uzņemtos visu

Ar šo svāto misi esam noslēguši lielos svētkus Aglionā, šodien svinot vissvētokos Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētku svinēbas. Šodien šimā vakarā īpaši

Svētos misas noslēgumā svinīga svietēba uz svietēbu nulīksim galvas, pēc tam sekos litānija divmotes gūdam un tad svinīga svātbildes aizviešana. Lai visiem svietīgs vakars un mojup ceļš. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.

Dīvs vietēji savus ļaudis ar mīras vietēji būt, un tūs, kas pasaļānu svātos Mārijas mora zemes karalīnas aizbildēji būt.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs Latgales radiju.